0: Chirene mwane kwa funo na lupavira maka chamihon sawa chene. Mula poni, iwora thonna moha. Sawo siselo lukuluku nera hunurane mikrofona huma putu yungwiriene miselo. Nino pani wini kaleva moha mpaka iwora thonna raru. Sa wo siselo ni wiriena ka miselo seiha.
1: Journal de manhã.

tirimemenera nadzidziwa kumene botro kumasiku nyimbo trina zobambaze mapurutanzo kuperekeza nembudzi usina sinazita kumanika imwe yupe mphamba kwaunene na piana panangwa chitamina nawe panangwa kunduka mphimba zizinji mphepo iri kugubudza anangu mwagasira choto padhuze anamasira kupia na piana na mina nawe uku ife tiri kuvina nyimbo tikuika nyimbo zakuti munyezere kalene mbomuri aphale na atsika mbomurembera na makarta anangu akhala na muvi kodi midziyo ya nyimbo izi mukhali kupika danzatu

mbwenyana chinchino angakhwana khonda kumva sadzabva makutu ali chikarango ungapanga chinchino ta iswe voso tempo iso vose isitawa migrare di analogico para digital noi já somos android mbado chinchino ngwa android ngabe funa kubva milonga kulu tenga dzachipata asadzizindikira kuti kunja kunako sala mapindi 10 kuti fike panzidzi wa 10 na bodra bila chimako matatu nafune kupita njirana za toma kuti bweretse mphango za kumalisa mungu akoye panthunzi simaugezane songo kuti ungachitapiridi usafa chidzongololo kufa siyamphete andosokukumbukira mambo.